0: خذوني ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.
1: Satu lagi. Sadaqallahu
2: al-Azim. Tertinggal satu ayat.
1: Tertinggal satu ayat. Itu apa ni?
2: Mamajah.
1: Mamajah. Ada satu ayat lagi.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.